0: рубриця «Найпісмі тидна».
1: Іншан Фердижар.
2: Є смоки перстав на нашій ліствіці, ліствіці найпопулярніх командів заднього тидна пер седмим містом. Погдемо создали спомент, кто собіли найбільші тріє. Прийшен тиден на третє місто. Толе було третє місто прийшнега тидна. In the bottom is to Jack Jones. Точно так. Гремо здай на седмицу до Калвіна і Дуа Ліпи.